0: Важное слово.
1: Мацурил Ханчик, з Радворя.
2: Хучба є річ, котра з'єднача цілий світ. Туте вірне а вулкотне хесво намакаме в єднім співі знатеє сербської скупіни Холаски. Многі співи су по цілим свічі знати, а кожди люд ма свійський текст на знату мелодію. Восебіте співи вуживая со в очелакіх народов к самсним зарадуванням. Самсне мелодіє вубуджа самсне зачуча пола многих чоеков весело, зрудобу, радост. Кожди з нас ма свійський найлубший спів, котрыж слуха або співа к восебітим вукомікам живіння. Учба ма самомоц мир а покой між людьми посредкувач. Кайка то вусагуваца надарєнощ компонистов а учбников, зо муджа зі своїми співами телько люджі заоріч. Теж наші кюрлюше су восебіте модлітви, котрыж нас заоря, посбуджуя а посильня. Ради заспіваме себе кюрлюш за себе, котрыж нашим вукомікним зачучам відповідує. Здобо модліме со в тутим вукоміку, а джакуєме со Богу або просиме Його нас подпірач. Нех себе кожди з нас, дженца, ціле відомє свой найлубший кюрлюш заспіва, а так Бога на восебіте вашне квалі, а честчі.
1: Прай Цирил Ханчик з Радворя. В надоку а замовитості тамнішеє восаде. Ція поменчіне до восмех.